zanzi ko kuno kwavura ufiti ngosa neneka zochitika nzosakhala bwino yehova kuimba pamenepo kodi zikukhala morani Paulo Patama kuti bwanji